nismo našli, od nas dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: Jutarnji program i Talasi radio Srebrnika. Poštovani slušalci, 7 sati na satu sponzora Tačnog vremena, Miden Company Živinice, a mi počinjemo još jedno novo jutro, naravno uz naše i vaše radio Talase. Tu smo i ovo jutro na prepoznatljivim frekvencijama 90,8 i 103 MHz i naravno pozdrav za sve vas koji ovo jutro putem interneta pratite naš radio program, pa ma gdje da ste konektovani ovo jutro uz naš radio signal. Dobro jutro svima vama, ono što na samom početku svakog jutra želimo, to je odlično zdravlje, da vas i ovo jutro prati i naravno da i ovaj dan donese dosta sreće, ljubavi, na fake, što bi naš narod rekao, gdje god da krenete, da vas prati sreća, dragi Bog čuva i naravno nešto malo para i da se nađe, jel, u sve ovo, pa a za ostalo se naravno pobrinite i vi sami. Eto, to je od srca ono što svako jutro poželimo kao i sebi svima vama i nadamo se da će sve naše ove molitve i za vas biti uslišene, poštovani slušatelji, te da će nas dragi Bog čuvati i ovo jutro i ovaj dan na talasima Srebrnog radija, naravno. A vozačima kao i obično pozdrav i oprez pri vožnji spašava život, a osobito neka je oprez pri vožnji u blizini školskih objekata i školskih zona, jer znamo da veliki broj školaraca i ovo jutro je na putu od kuće do škole. Svima vama koji i ovo jutro radno započinjete uz program na talasima Radio Srebrenika, želimo da dan bude ispunjen sa puno radnog elana, uspjeha, produktivnosti i sa što manje stresa. Učinite sve kako bi sa što manje stresa i ovo jutro započeli i naravno ako treba popiti neku, jel, i onu veselicu, što bi naš narod rekao, samo da što manje stresa imate i ovo jutro i ovaj dan. Eto, poželje smo mi to što jesmo i sad idemo što u pozdravnu muzičku numeru koja vas dočekuje na talasima Srebrnog radija kako bi započeli još jedno, iskreno se nadamo, kvalitetno jutarnje druženje. Dobro jutro!
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovane slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talas je radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Opet malo, poštovani slušalci, o nekim zdravim temama. Iako su jaja popularan izbor, namirnice poput lososa, leće, grčkog jogurta i tofua nude još više proteina. Ove namirnice ne samo da grade mišiće, već zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i antioksidantima, aktivno štite organizam od hroničnih upala. Proteinska ishrana i protuupalni režimi ishrane trenutno doživljavaju veliku popularnost, iako su jaja čest izbor sa 6 grama proteina po komadu, određene namirnice nude još veći postotak, uz istovremeno prisustvo nutrijenata koji se aktivno bore protiv upalnih procesa u organizmu. Nutricionisti ističu da ove namirnice ne samo da grade i čuvaju mišićnu masu, već direktno djeluju protiv hroničnih upala. Na samom vrhu liste je divlji losos. Porcija od 85 grama sadrži 19 grama proteina i skoro 2 grama omega-3 masnih kiselina. Ove kiseline smanjuju proizvodnju upalnih molekula u tijelu. Tu je i leća. Ova šolje kuhanje leće donosi 9 grama proteina i 8 grama vlakana, 29% dnevnih potreba. Fermentacijom ovih vlakana u crijevima nastaju kratkočlane masne kiseline koje regulišu upalne procese, dok polifenoli neutralizišu slobodne radikale. Grčki jogurt sa približno 13 grama proteina po polovici šolje sadrži dvostruko više proteina od jajeta. Pored proteina osigurava žive probiotske kulture za zdravlje crijevnog mikrobioma i konjugovanu linoinu kiselinu, te pomaže u regulaciji imuniteta. E dame, jedna šolja pruža 18 grama sojnog proteina i 8 grama vlakana. Bogata je izoflavonima, biljnim spojevima sa snažnim antioksidativnim i protuupalnim svojstvom. Tu je i tofu, koji predstavlja izuzetan izvor kompletnog biljnog proteina sa čak 22 grama po polovini šolje. Kao i edame, sadrži visoke koncentracije zaštitnih izoflavona koji pomažu organizmu. Pa ako želite jaču mišićnu masu i spriječiti upalne procese, evo što vam je jesti u narednom periodu.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je otvoreni program na talasima Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, iskreno se nadamo da uživate u izboru muzike za ovo posle podne uz naše radio talase. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne vijesti. Nakon što je izazvala veliki broj reakcija svojom porukom da sahrana Ratka Mladića nije bila državna, glasnogovornica Evropske komisije Paula Pino

0: Posle podne uz talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, ako vam je ovaj dan bio stresan i ako onako veste na rubu, da tako kažemo, živaca, evo jedne pričice za vas. Jeste da se govori o jutarnjem ritualu, ali ko zna, možda to već uradite sutra ujutru i u novi dan krenete čili, veseli i zdravi. A o čemu se radi? Kada je reč o stresu, odmah vi posegnete za nekom tableticom, za nekim čajem, za nekim kapima, za smirenje i tako dalje i tome slično. I jeste to onako, struka i nauka, ljekari preporučuju da naravno imate one, kako se zovu, veselice, te tablete koje odmah vas malo smire, jeste da imate tupi pogled i baš vas više briga šta se oko vas dešava, kao biljka ste malo ono uspavani, ali eto, šta ćemo, hemija je takva, pa tako utiče na smirivanje stresa. Međutim, postoji jedna metoda, a to su praktikovali, kažu, stari ljudi, onako iz nekih doba, možda one dobre stare Jugoslavije i tako dalje, u kojem nije baš bilo svega ovoga što je sad stresno, ove savremene tehnologije, užurbanog načina života, borbe za život, borbe za ono položaj politički, borbe za stolicu, fotelju i tako dalje, kako se u toj jugi živilo malo ono usporenije. Sad, kažu ti stari, a i pametni ljudi, a to potvrđuje, kažu, i struka i nauka, ljekari iz onog doba, što bi rekli, kazali su ovako: jutarnji seks ili jutarnje vođenje ljubavi ima iznenađujuće prednosti. Pa da vam to mi, ako se slažete, saopštimo, a vi to već možete sutra, jel, kad čujete o čemu se radi, ili ako nekom je onako priša neka žurba, može to i posle podne, zašto da ne. Kažu ovako: vođenje ljubavi može biti ugodno u bilo koje doba dana, a osim užitka može imati određene pozitivne efekte zdravstvene na organizam. Može potaknuti cirkulaciju, pomoći u smanjenju krvnog pritiska, ublažiti glavobolju, podići samopouzdanje, poboljšati san i pomoći u sagorevanju kalorija. Vidite vi samo šta jedna onako fizička radnja ili kako hoćete sad, biološka radnja, kako god hoćete, može da učini za organizam. Sve tablete svijeta ne mogu da vam pomognu koliko samo jedno vođenje ljubavi ili ti seks, eto ako hoćete tako. Em vam sagori kalorije, dakle ne treba vam teretana i trčanje. Em poboljša san, mirno spavate, baš vas briga i za politiku i za to ko će sad biti na čelu neke tamo funkcije i to. Zaspanete ko beba. Podignem vam samo pouzdanje, izađete, ja, vi ste ono, ba kakav direktor vaš, vi ste bolji od njega. Pa onda, ublaži glavobolju, ne treba vam nikakva onako tableta protiv bolova, riješi krvni pritisak, srce bolje radi, pomaže u smanjenju tog krvnog pritiska i potiče cirkulaciju. Samo jedna radnja, a to je vođenje ljubavi. E, ajmo sad dalje. Ali zašto biste upravo to trebali prakticirati baš ujutro? Pa struka i nauka kaže: vođenje ljubavi može dodatno zbližiti partnere, budući da može pozitivno uticati na raspoloženje. Jutarnja ritual taj može biti lijep način da počnete zajedno dan. Osim toga, to je lijep početak dana i može ostaviti pozitivno raspoloženje koje ćete nositi sa sobom i tokom ostatka dana. Broj 2. Manje stresa. Tokom vođenja ljubavi, organizam oslobađa one hormone povezane sa osjećajem zadovoljstva i bliskosti, poput onog, kako se ovo kaže, endorfin, pa ima još nekakav oksitocin. Ko se bavi medicinom vjerovatno zna o čemu je reč. E, to može pomoći u opuštanju i smanjenju osjećaja stresa. Jutarnje vođenje ljubavi tako može biti jedan od načina da u dan uđete em smireni, em raspoloženi. I baš vas briga i za posao i za sve. Idete veseli, čili, a kad dođete na posao svi ono gledaju vas, šta je njima, pa vidite kako oni mogu ovako biti bezbrižni. Misle da ste na nekim tabletama, a vi znate šta radite. Idemo dalje. Intenzivni doživljaj, kaže struka i nauka. Nakon noćnog odmora, tijelo je odmorno, što nekim ljudima može omogućiti da se lakše prepuste intimnosti. Zato je to onako ujutro bolje. I bolja koncentracija, jer nakon intimnog odnosa dolazi do osjećaja smirenja i rasterećenja. A kad je nivo stresa manji, vi se lakše koncentrišete na posao i obaveze koje vas čekaju. Dakle, automatski ste i produktivni na poslu. E sad, da vaši direktori, šefovi, vlasnici firmi znaju ovo, kako ovo funkcioniše, oni bi svoje radnike vjerovatno poticali na to da to prvo obave to ujutro, pa onda na posao. jer će biti radnici produktivniji, posao će bolje ići, neće biti svađe, neće biti zastoja, para se zarađuje i svima dobro. Eto, mi vama prenijeli, a vi sutra ujutro znate šta vam je činiti. Ko ne može čekat, nek dođe, kad dođe kući, to odmah radi. Eto.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Samo najveći hitovi Srebrni radio. Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada na noćnom radiju,

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
4: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me, imaš me u šaci.